0: Apolo Kalame Mahani, Ilunga de Pimo, Nu Tumali, Polo, Ono Katoa, Mai Te Tulai, Ono Te Tulai, Se Fulu, Ia Vikia Katabai, Tato de Alofa, Moti Atafai, Te Aliki Tako, Tofitai, Huki Tato, Ilunga Piao, De Pimo, Nu Tumalu, I Te Afiaf Tenei, Te Olam Tumalos, Te La Whakaftai, Te Atua, Koi Tua, Ika Ama Tato, Ta Polo Kalame, Ia Whakalo, Huki Tau, Polo Kalame, Mo Te Afiaf Tenei, Ka Ko Whakatalo, Huki Tato, Ki Te Tavine, Te Aliki, Tenei Ko Tukumai, Huki Te Afiaf Tenei, O Ka Amata, Ne Tau Polo Kalame, Ki Te Na Tavine, Tenei, Kia tusiata pita, ke kamata mai nei e tāpuro kalame ki te whakau mō te awhi-awhi tēnei. Whakatālo whataua, kia tusiata i te awhi-awhi tēnei. Ie o tālofa, tusiata.
1: I tālofa.
0: Mia, ko tuku atu.
1: Yeah. Tālofa atu ki te taunga lue ko lua i te awhi-awhi tēnei, i a tēnā whuke watu whakatālofa nga ki te malu Tuvalu e whakalongo longo i ta fiafi tenei, ia mai te te whainga korokalame maasani, o mwhai e tato kauwhakatasi i ta fiafi tenei, ia kake tuayo ka mata fuafuanga o te korokalame a tatou, ia kake whakatoka atu ni au se tarusanga ho liki ma tato i ta fiafi tenei, ke ka mata atu ni au tato i tarusanga. Te atua te tamana tatuo mātou te lai te langi, e siri a tō ngali, e siri foki a tō lei, a wā ne whakatino ne koe a wala i tau tama ko Jesu ke listo, e la ko whai mu whakaola o mātou, ne whakaola ne ia mātou, ne whakamāngalo foki ne ia o mtou wangasala i tēnā mate, tēnā koe tū mānu mālo te aliki. Whakaftai mu te afi afi tēnei, mu whai e whakatau nua ko fuanga māsani e te porokalame, whanau tū walu i te afi afi tēnei, ka e talo mātou, ki alofa ke pēnā koe o whakamanuia tau muna ka sautala mātou ki te awhi-awhi tēnei e whai i mutalaanga o te porokalame a te talafoki nei koe a loto mō ngāna o mātou mso se tino te la e whakarongolongo ki tau muna i te awhi-awhi tēnei o te mea ki au ngā te whikau te awhi-awhi tēnei ki se iko te olanga e ola i mātou o nā koe Jesu talo ati i mātou nei Amen Ia Se muna toi toi mo tato i tafi afi tenei, e whai ei mo talanga te porokalame tato i tafi afi tenei, ko mana ko au o au mai a te tusi a te tangata poto, whai la aunga i te nama tau ku e wha, i ako whirifiri nei o te whai tau e iwa, ke au te whai tau e tupuru mare lua, whai tau penei a te muna tapu a te atua, a te toko lua e lei atu i te toko tas, me e lasi atu a te aunga o ngā luenga e whai ni toko lua. Ka whai e singa te suatino, ka e ka pistoa suani ge e te suatino. Ka ko te tino e whai toko tasi ana ngā ruenga, ka whai e singa ki lalo, e se ai se tino e pistoa suani ge e. Ka whai e moko a te ato, e ma whai ni te toko lua o moe whakatasi, ko mā whana whana e la aua. Ka e ka ma whai pe whea ni te tino toko tasi o whai aia ke mā whana whana, e mawhaine te tokorua o teke atu a tino kola e se mawhaine te tino tokotasi o teke a te loopu te la e fili ki uka e tolu e whainga tā o motu. E whakamanuia te atua ki te muna ne whakalongolongo whakatasi tātou ki i tafi afti tēnei. Te whikau ko manako au au mai tafi afti tēnei mō tātou whanau tuvalu e whai pēnei e māmā tae amo ngofie mana whai e lua, io me tolu, io me whā, io me se furu, io me se lau, atu a auma e ngā lue whakatak. E māmā, tai amo ngō fie mana whai e lua, io me tolu, panatu ki te se furu, io me oko ki te se lau, atu a auma e ngā lue whakatak. E lua whakatasi ne tātou a te kustiko whai la aunga ne tusungina ne tangata poto. Tai mai lunga i suke suke ngā te tangata poto te nei, ne suke suke mālosi nei a te olanga te nei e ola i e tātou. O te nau winga e whaipati a te kustala e winga ki te olanga te nei ko i ola tātou i ei. Tai e lavea ne tātou a mea ne suke suke ne te tangata poto, e matea e tasi o mea e matea ne ia a te olanga te nei ola tātou i ei, a te keseenga o se ngā luenga te rā e whai ne te tangata e toko tasi, mo se ngā luenga te rā e whai ne tino e toko lua, io me ne tino e toko tolu, io kanatu toki pēnā ke o kua tuki runga. e la vea ne te tangata poto de nei a te keteenga. E sei go te na winga ne tusimina a kua iupu go nei go te mea ki whakamasei e ngā ruenga te tangata e toko tasi i kai. E sei te nā te anganga o te tangata poto de nei moana suke sukeenga. Kai e au mai ne te tangata poto de nei a te mea ta aua te rae manako ai o whaipati ai a kiei a te keteenga. Io mo go te e la vea nei a te tangata toko tasi te rae whai ana ngā ruenga. Mo la mo se toko lua, io me se toko tolu. E la vea ye ne tātou, me e whakawhesili ngina ne te tangata poto te nei, i ana mea ne suke supe nei e kio langa te nei, ana muna. Ka whai e singa te sua atino, o whai pati a te tangata poto te nei. I te ngā luenga de la whai ne se toko lua, io me se toko tolu. Ana muna, ka whai e singa te toko tasi o lātou konei e whai ne lātou te ngā luenga. Ko tona winga e isi e se tino e se soa ni jei. E tēnei a te keteenga e matea ne te tangata poto tēnei. Mo te whakatuta ne ia ki te tangata te rai whai ne ia te ngā luenga toko tasi a ia iroa. Ana muna ka whai ko singa te tangata toko tasi te rai ngā lue toko tasi a ia. Ana muna e se aira se tino e se soa ni ki a ia. Tēnei a te anganga mālunga o te whaipatinga te whai launga e manako o whakamaina o au mai nei a te akoa konga ki a tātou ko nei ko iola i tō langa tēnei. Me e isi se keteenga o te ngā luenga e whaine te tino toko tasi. Mo te ngā luenga e whaine te toko lua io me te toko toru. E tā aua ki matea ne tātou i te whakaotinga te whaitaunga tātou i ta fiaspi tēnei. E whakaonga nei a te mea tēnei. E pēlā me te lōpu e whiri ki lino e toru. E whainga tā omoti. O tona winga e la vea ne tātou a te whaipatinga e au tū tonu ki e te tangata poto me i loa whakatasi ne tātou a te lino e tasi ta whai ko siria te masa e amo ne te lino e tasi a te mea ka atupu mai ki tua, mai tua, ka motu a te lino. O tona winga ka whai e lua lino e amo nā tua te amonga o tona winga ka siria atu a te mea e mawhai o whakatau nū e mawhai o amo ne lino e toko lua. Ka whai rā kō tōru, ka whai rā kō whā. Ko tōna winga, ko te ata tēnā e whai patike i a tangata poto i te afiafi tēnei, ka auke atu a mea ngari, ka auke atu a ngā lue ngā lei e whakatino, mana whai ngā lue whakatak. E tēnā te whai patinga, e whai patike i a te whai rā unga i te afiafi tēnei mō tātou, e au mai e ne au mō te akoko ngā toi toi mō tātou, whānau kūvalu, me e amo ngō fie a so se whakamoe moe ngai whai nei tātou. Mana whai e uke atu au me ngā lue whakatak. Ka whai e toko lua e toko toru ke oki toko serau. Ka e pēwhia rā mana whai ngā lue kato tātou. O tēnā winga ka uke atu a whakamoe moe ngā lei e tau nu. Ka uke atu a mea lei e whai nei tātou. Mana whai e amo kai ngā lue whakatak i tātou. Ka whai a plai ne tātou ki tō langa ke ristiano tātou. E pēnā whuki a te aunga. E se ma whai ne tātou o whai se mea. Mana whai e amo ne tātou i tō mālosi mo tō i loa i a tātou e roa. Pai ka whai au mai ne tātou a te aliki ko i esu ke lito ke whai mo whakaola. Te la ko ia ko te whisoa soa ni tiri. Ko ia tēnā e ma whai ne ia o mai a te whakamākana whanāna. E ngari te whai pati ngā te whai launga i te whiaki tēnei ana muna. Tā whai kōko ki te tau moko. Tā whai kō e toko tasi. E te ai se tina pako māwhana whana nei a koe. Ia pēnā whuki te o lāngo tātou. Tā whai e oko ki pua pua ngā mo pakarawe lawe mo whāno anoanga. Tā whai e olo tātou i tō mālosi. Mo tō māra malama i te o lāngo tēnei. E te ai se māwhana whana. E maua ne tātou. Nei te māwhana whana kiri. Mo te alofa tau anua te rai a purupuru nei au mai nei te whire mu, e toko taki pua te tino e au mai nei. Ko te atua, te aliki whakaola tātou ko Iesu ke liso, whakatasi mo te mana o tona ngang. Te rara se whikau te toi mo tātou i te afi afi tēnei, pānau tū valu. E, tau ngā tonu mo te olanga ko ora tātou i ei, mo te taukai, pai ngā tā, e la vea ne tātou te ngā kuenga ko kesi te olanga tēnei, kai tāua. nga sue de te olanga mo te la rolangi ko ora tātou, a ke tū mau tātou i te ngā lue whakataki. Tū mau tātou i te sāle whakataki. E whai mai e te muna i te ati ati tēnei, e amo ngō fie, ka e whai ngō fie a mea, mana whai sāle whakataki nē tātou. E ala, tēnā te whikau toi toi mō tātou i te ati ati tēnei, ko te whakamoe moenga, ia te alofa te atua, whakamanuia nei a kōlua whānau tū valu, Tā sāre whakatasi tātou i tō lānga tēnei, tuāuma ki te tuāuma, tā whai ko tā tō taina, tēnā tō aunga, tā pai ki runga, whakamāwhana whana, ā puru puru. Tēnā te aunga mana whai tā sāre whakatasi tātou. Tō manuia nei te atua ko lua whala, mai te lua ka unga lue, te porokalami te fiasi tēnei, te te alofa te atua, pēnā o whakatuma fuki te ngā lue whakatasi ko lua, ia pēnei fuki matou. Whānau tū walu, i runga ini tika nei, ngā lue whakatasi tātou ma te leo tātou. Kai mai se, ia o mai te aliki, te mea ki ngā lue whakatasi ma tātou i tōu kua kuanga, ma tōu palani, ma tōu atia kenga, e ma whai e manuia, ma whakamoe moe ngai whai nei tātou. Ia, te whakao ti tātou i tāro tanga, ma tātou i tasi aki te nei. A lofa te atua, te tamana o mātou te lai te langi, e isi te ngataanga te mālosi o te tangata, e isi fauki te mālosi o te iloa o te tangata. Kai ka whai au mai ne mātou koe te liki ki o langa o mātou, ko ma whai ei ne koe au mai te mālosi whakasilia, ko ma whai ei ne koe o āpuru puru o whakamāwhana whana o mo tau loto o māwhasia. Whakastai mātou mo tau muna i te afiasi tēnei, te la te muna e whakamāina e au mai ei te akoa konga mo tātou. Mō mātou, a wā te olanga tēnei e ola i e mātou, e isi te kesenga, ko te tino e pai toko tasi nei te ngā ruenga, e isi ko te kesenga mana pai, e toko lua i o me toko tono. Ko te ata tēnā, ko te ngā lue whakatasi, te mawhai o maua se tātou toanga, mo se whakamoe moenga, whakamoe moe ki e mātou. Te rā e tāua, mō mātou i te afiasi tēnei, ko te mea te maua ne mātou, a te mākou whaunga, a te olanga te lai tauola mātou i te olanga ngā lue whakatasi. A lofa te atua whakamanui e taumuna ki loto mua nganga o mātou, a talo mātou te aliki pēnā whakamanui a lātou ko ngā lue loto i te polokalame tēnei. Whakatū mau foki a te loto ki ngā lue whakatasi, talo mātou mō mātou. Whānau tū valu i runga i niusila nei, ke maua whoki a te loto ngā lue whakatasi, whei tū kese kese, ko lai ma whaine mātou ngā lue whakatasi te o launga tēnei. Talo mātou mo i tū la toi o te afiasi, a lofa te atua, ke pēnā whakamanuia ne toi te porokalame tēnei, ia whakatasi ei mo whānau tū wali te afiasi tēnei. Talo mātou mo te atu whenua tonua mātou, talo mātou mo te whenua tēnei kon noko mātou, la tau kou whai mo takitaki, a lofa te atua, whakamanuia ne toi. Ia ona ko Iesu Keliso, te aliki te whakaola o mātou, o tona ingoa, tala whakatasi atu ei mātou nei. Amen.
0: Ia, wikia te aliki mo te whakau mo te awhiawhi tēnei tu siata. Ia, ngāli hoki te whakau, o ngāli ki te whakau te awhiawhi tēnei, ne? Ia, tu siata, ia, mwini koe update mai aki tātou ki te tūlanga o te ideala, Touch of Christ, ako ulua te awhiawhi tēnei, ia, ni alo polokalame koa, o tēnei whai mo te tauhanga tēnei, kanea hoki lofo mea ne polokalame hoki whakamoe moe ko ulua ki ai, tātou nei, kono hoi te ngāloto te tauhanga, ne? Tu siata, ia, is there anything you, ia, ma wane koe fia update mai tō kauwhakalongolongi te fa te mga lue lue nga ko lua te the touch of Christ to say that
1: yeah so stay yeah up the e kare sia tato ye te ni touch of Christ te vai tau te nei e ta si o fra moe moe nga te nei e e lo fra ta si ko ki nei e ta e tonu au e lo fra ta si to kau tu valu te fra moe moe nga te te o te ko pe tā ua tēnei whaunga whakatasi katoa ne tātou, ne? Te pō tēnei, ia. Te whakamoe moenga, ia. E iro ko te tūranga o te kope, ia. Atira ko te tēnei tēnā tue tausanga o te bisi.
0: Ok.
1: Ia. Te whakamoe moenga ko te mea te mawhai o.
0: To extend. O tau i whaka... Ia. Ka tau i extend a te lise ko ulua, tēnā. Te whakamoe moenga.
1: Te whakamoe moenga o te mawhai o a o maua tō tina te kope.
0: Maua tō tina.
1: Tēnā ne te whakamoe moenga lasi tā aua. te kare si atato seia mato te kare si te kare si te atua nga tu ta ki tato kona te na ta su ho mo mo na tau te nei la si e na fo te kare si atato te la te va fu gro ko nei e fala te atain ki lu me tau kau pa na tu varu ke ta ta na ta tato wa ta unu te fo mo mo na te nei
0: Ia, he ia, paftai mo te update tēnā. Ni halāne mi tau whesoswani mātou kone whakalongolongo ati pēlā mi tau hau ne tātou whakao ngā katolo whakatahi tea. Pēlā na bēne koi te pō, te ngāli te whainga te pō whānau o te mātua, taina tu puna tēnā ko teki ne, puna, te whakao ngā katoan tātou whakatahi a tea. Kai tali tonu au mehe tēnā fō ke kiro tau kā inga hoki kona, in tau kā inga hoki kona, makatui family hoki ko joki ne camp mātou i kona hea. Kilisi mas hoki kone ko te kātu ni te au ngā te kope tēnā e whakao ngā katalon tātou ni ala nei mu tau whesoswa ni mau wawhai pēnā mu tau hau nei tuku talo sangan tātou ki te aliki kai ako tātou ni ane mu tau me mau wawhai whesoswa ni ki te a beside prayers manatua hei hei talo sangai olo tahi lomo te a mo te whakatuana ki mo ngā lue ngā whai ne so yeah so what do you expect us to do ni amu tau whesoswa ni mau wawhai to siata
1: Pastor, I got it. I started to know where the case of Pinomor do the Tosuani guy. I don't know where she's going to get out of the guy's name is the information lay that he's not going to get Chino. Kuma kuma kola mafai yo mau ifi to Tosuani guy si kiro atu ne mato. Ati kuna wala mafai yo au share mai yo kai ro mai. Kai mafai pae is tu kuma kuma tera is kuna isi isi tera de mafai yo to Tosuani. Mana tu da na gola e mafai e pora se siti siti iro atu ne mato ka e tera ala e no fo mai monisho tatu ka e mafai yoa o shea mai
0: me gitu tato ne kai kai ngali ki hoka we bloga to bloga la me hoko na mea tau te ola lei you know kona hoke e fai ha zumba yo monisi mea hake kora fai competition hoki yoa o loose weight ne ki jaku ko ngali lo bloga la me ha tatau kona ya kona e fai tele maha fofoa kona ka tena ka toko lo fai bloga la me kot mea kitai tam fai hoko lo lawa ke paka tai paka paka ifo ne ne tu se ata ka tena ngali atu faka longo longo atu mokona ko e ta ne ya ko fai ne te fundraising ya ko ulua ya ko ki tena ko fofoa la tena tina faka ko kotele mai ana ana ana mana ala ana ana feka ugo na ne ko ngale kai ka eto nu ki tena mingo kai ko chito people like tata uwa ko na te ko na e Richard Mato ke lo faka le ya me me me e ta wo five so so ani me pe he he ta u ha wa se ata
1: tera e gadi ma fai o
0: treasure ne ko je treasure ko to go ia ne
1: o which ka tata uwa io ka fai se chino e mai tata uwa ko ma fai o telefoni mai te au
0: io ok la io
1: chino tera e se mai e kiei
0: ko peso ko tagi kiei
1: la e ma fai fai pati e kiei to se chino tera e ma fai ne io fai pati kiei te mea tata uwa te mea kei roa tua informe e roa me matou ka e ilasi te au nga e rasi te peso soa ni mana fai ea e roa me matou
0: kai tātou pula ki tātou ki te holo hoki a koeila ha tō masi ne tātou we are all happy me pia tātou un whakatau whasoswani katoa hoki loa ne tēla e tonu tātou we claim katoa mea tātou te holo hoki tēnā like you know pēnā hoki lom tāu hau pēnā hoki tēm te lua holo hoki tēnā tātou e a e fia fia katoa lo whaipa ia mea tātou katoa lo whakatahi a tēa a te holo tēnā ona e lolo ne chino ia te e toko tahi te ia ne whasoswani like you know he or she helped you know te la ko matangali ko a ko fua mai te a te faka moi moi nga te na ne yeah okay la that's really good to hear that I'm te la faka moi moi nga no a ko lo mai ko na ne ka le ko nei mana to te talo sanga ia pe na hoki lo mo tau chino ko nei fia so suani ke so ko ta ka te ko e pe na hoki moi mo ta tau ne Yeah. Yeah, kachi te na te anything else te ko e fia shia mu tato ja fia te ne mete nalo te me ta wa kite ko e nei tvai tai mite. Ko e nei te taki taki ko ulo i de bai lua Sunday school, lua talabo, me ko lua whaafine, poto ka unga whaafine. Ia pen haku mati akono matua te otoua o te Touch of Christ tatau. Sorry, au kofane loke tatau ono ko tau ane whaia tatau. Antusiata, ia.
1: Te chago no matua nei te karesia ko samana te na ya korisa
0: okay ia korisa ia
1: te takitaki nei yo mo tapunga stapu e mau ko na yikiro tu atum te matua.
0: Ia, ko lo momili, ia.
1: Ia tena foki ata
0: Talabau, ia matua.
1: A matua, isi feituro kora whakatau tapua kinga, e tena foro te matua, mo ia, ia kakone isi feituro kora maitafa, isi o sorto takitaki, o te matua tena koi, sana e tua, kuiroata.
0: Ia.
1: Koi o tena e takitaki o pāpine, ia te Talabau, Que foi para facto se lo te care si tau se fano ya usé cau te care si tema.
0: Paka hei ai mua ma fofaunga pēnā, ne? Pēlum tau hau i tau whakau jafia pēnei, ne? Te mea sili, le tahi toko, te tino toko tahi he maua oa, mu manu mālo, me o leia nanga lue ngai whai, toko lua, toko tolu, toko wha, yeah. And that's what it's all about, ne? Te muna te aliki. Tēnā, ne, tātou ke whakangata te mā whauwhau pēnā, ne, ke he te kaukulā, ke he te kau, no, we are all one, tātou ni whānau katoa te aliki. Ok. O kō ngari e me e ne whanotanga tai whai pēnā unai ia, me ntai mi kō tira tō pēnā unai ha, ha tīgo hoki o whanau whai a whanau mo te kau, ka pāna ki kai pātonu mo te pōtonu ka te kōa, koi, koi, ha, koi whakatari au ki te ku whono i te sefulu, ka tiko makalo tau pēnā oa, pai po stadi una, koi tuai jau oa. O whanau atu whai tala mante kau i tigo. I te api api, te pōtolu. Koi pili, me kona alai pili atu ki una. Whai ngā mili ke whelo te kapo tima na o tia tea, a te Bible study, ne? Ia, ko ngali lua polo kalami kona. Ia. Ia. Ok, na hei, whaka mana whaiko hei mō manau mea ke koi fia share moi, mō tau jina whakalongo longi te apepte nei. Ia, kaya in roa porokalang mea ke nei pia e mia before pa ko ko tato ki te kilisi masi te whakau tinga tau hanga pia ni mea ia, I mā whawhaho ko loki ai mea.
1: Tiki...
0: Heke ai, te tupai taimi nei, ne?
1: Pa mokoi mau maare te kilisi masi.
0: Aku aku na fer na to ki tikisi masi. Kena apa yo ki di holiday. Koto koto ke angalu eng ai so you just need a long long break. Yep, okay la hai. Pak ftai la hilo ne we get the link to fakau de 15 ne to no ki la help to fakau de 15 ne. Ye gua lo fala he tomato mai ngo ngai de pimo no tubalo. Ke ko ulom tomato de na ko mili ia ke ke ya ke ta no te manu e whakamoe moe ngā kolo kona ia, ma whau ke, tātou tahi la te hol, hea ko lua, tātou ka tolo whakatahi te hol, ne? Yeah, keep us posted, yeah. Okay la, halo whātu, manu e tawhiawhi, ne?
1: Yeah, manu e tawhiawhi, tō whāmua.
0: Tō whāmua. Yeah, ko te tāwhine te aliki tēnā kia. Noi, mea loko lai tāmate taku mai ka hei tāmate te, te tāmine te aliki tēnā ko tusiata. Pita mai kona i te Touch of Christ. Ia ko ngali tēnā te whakamoe moe ngā lātou ne. Tēnā ko ulu whakalongo long whakalelua ka patalinga me kona aloa a fofua mo aila mo tātaua. Mo nisi ka ulotu hoke ala kona aloa ia. E keep us posted me ni alotoua. Polo ka la me whai ne. Me mana tu at the end of the day. Ia tātou ulu whakatahi te hold tēnā tātou kone ka tolo yoloa. O whakau ngā te hold tēnā mo mea tau ka inga. Me ko mea tau whenua. Mea kāinga, no mea, kona aloe, te alae, ia, whakalongolongo whakalilo talinga mene a manakonga, e ko ono tātou support hoke dea, te whakamoemoe ngā tēnā, ne? Tai mene whakalongo tāua ki te pehe tēnei, koe hoke lā mai te whānau hoke tātou tēnei ko mei, te awanoanga ki whakalongolongo kei tāua.
2: PMN Tuvalu.